stat að getni að það loðum að það fengi að gera el message of ég með þú rætjóni að fegi namlu dinni rokna etti að sal. Hey, bonjour, mira, bara komplema svona 99308897, James Hype, Alissa, bonjour. Bonjour.